0: Obi mreku ho, obi mreku nso samre mino kase ewo bono region yunkuti ehon muso abato nisi nso anso.
1: Panama.
0: Obi mreku.
2: Na ahano omo efrasi eja, omo ebie adaka fufroswa, omo ekenkai. Banyane ntiese ohwe chama idiane dia omo dikai akankai wye ya. Omo dikai akankai wye ya sese no omo ebie. Adaka foforo so a wo mo ehwiegu a bro ni se sorting ti yeyi aha e na ye friend se ko kru mu no e wo no ti no se tv so e na uguso ehwe ya dum tv so enie sorting no eguso e koso na wo mo ejire mu se wo mo ye no region by region nyina ewia ansa na wo mo nyina ehie mu na ja makeka ni nyina e di abom e wo petem ho na enie ye hu de enei ye be de ahenche ni bitma share professor modikai obia